0: गावे जति सती संतोकी गावे वीर करारे गावन परन परन राखी
1: सर जु जु वेदनाले गावे मन मोहन स्वर्ग माच प्याले गावन रतन उपाय तेरे आज सती रित नाले
0: गावे जन महावासुर गावे कर विचारे
1: गावे कन मंडवर बंद कर कर के तारे
0: गावे
1: ते गावन से मैं चितना आवन नानक या विचारे हाबी होसी जाना जसी रचन चिन रचाई
0: रंगी रंगी बती कर कर जिनसे माया जिन पाए
1: कर कर वे के खीत अपना जितिस दीवरी आई
0: ज्योतिष पावे सोई कर सी हुक्म कर जाए
1: सो पाशा शाह पाद साहेब नानक रन रजाई
0: मुन्ना संतोख सरम पचोली ज्ञान की केरी विभूति
1: किंता काल कुराया कहिया जगत अंध भरती Ades, tise ades.
0: Adenila nalanaha juju ego ves.
1: Bugik yan de abandaran gat kat vachanad.
0: Abna nati sabjaki hisavarasad.
1: San jogvi jogdue karchalave leke ave bag.
0: Ades, tise ades.
1: Adenila nal anaha juju ego ves. एक संसारी एक पंडारी एक लाई दीबान ओ वेके उन नरन आवे भोते ए विदान आद नील नार अनहा जुग जुग ए गोविंस जो किच पाया स्वे कवार नानक सची की सची कार Ad anil anad anaha jug jug echo vis. Lak lak era akye ek nam jagdish. Sungala akash ki kita airis. Akanajor chupena jor. Jorna jiva marna jor.
0: Jorna rash man maso.
1: Jorna surti gyan vichar.
0: Jorna chuti chuti sansar.
1: Jis hat jor karveke soe.
0: Nanak utam nich na koe.
1: Rati ruti titi bar.
0: Pav paniya tari pata.
1: Tis vich darti tapraki dharam sal.
0: Tis vichya juga keran.
1: Tin ke nam anek anand. Sacha ab sacha darbar Nadri karam pavanishan Nanak gaya jape jai Gyan kan kako karam Kete parme karmik karya ruprang keves Kete inda chansur kete kete mandal des. Kete dev dharamun kete kete ratansmund.
0: Kete akani kete abani kete patlenda.
1: Kete surti seve kete nanak antana ant.
0: Gyan kam gyan parchan.
1: Tite nad binod karanan. Tite kare kare bhota nu. Jeko kare piche pich tai. Tite kare sura sura kisud. Tite horna koi hor.
0: Tite jog mahavansur.
1: Tin me ram riha barpur.
0: Tite sita sita me mamai.
1: Take rup na katne jai. Jin keram vase man mai.
0: Tite bhag vase ke lo.
1: Kara anan sacha man soi.
0: Sach kan vase nirankar.
1: Kar kar veke naran hal.
0: Tite kanamanda barbanda.
1: Jeko kate tantra an.
0: Tite lo
1: Jiv, Jiv, Hokam, Tive, Tiv, Kar, Se, Kar, Beach, Nanaka, Katna, Karara, Sar, Japar, Diras, Heranamad, Bed, Hadiar, Banda, Bao, Amrit, Tittal, Jinkal, Nutter, Karim, Tinkar, Slok. Divisratu daya daya kale sagala jagat.